Në pjetore unë jam ullu dhe po pia vet.

0: put për mi palla. Nësu e din rrug si valva. Peter Brock ku a qaqa. Si kur Uber n'ki qda blok. Diçka nuk on regull. Qiqi get that yeo. Ele po ecum.
1: Qiqi, qiqi get the yeo.

na veti për plashri që pëkës shpejt e shpejt e se ke vrejti që e kom poshkëllqimin e ty nëse e ke ndjeti mërzin e dy aftë.

kur borë zotë shpis, mija se në mojë trisht. Nështë ta kur për lek për omi prisht. Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish. War is barin vjetë gjop në ve para shpis, please. Në ma gjoksin para ftyre, babe. Kur mbi me noj bo me rezik shëm izoluon krejt. Vi prej kur sani po me sande kur skrenona. Go të mojgji e ndijem kom ga ta që i admirova. Me katart nuk i lag shiu i jorve të vona. Pra na jon ri me qadër nuk duson të që të përvona. Si mbrojta do të kaza që kam pas për zamër. Ta shpenzoj lek për sande që di.

Kryon kom të misëm lan radh me kajt A të mësova min kushlu radha mas me mardh Sa erë thanë që jam mërzit, thanë shin edhe unë Duket si kur ta njetën, së m'kan një derin fund M'kan dosh për mënyrën si kan bo mundi Së m'kan dosh kur për ata që jam, pa ta e di Gjithmon kan kërku mu bon versioni ma e mirë Vetën kërkush mundet me e dosh, po mjaft tu shmëri Për diktari e shumë vetën fmi Ullim posh divanit, edhe plumat i ni I tha ma mos u mërzit si jam këto për ty Po trupi thanë këtë jetër sem një përqafi me lyp Një fmi që do mu bon bur Trupi të ju drill dashnim Filloj identifiko me përgjësin Ta shsyma shen një thik nga shoku ma e mirë Po prap syt nuk më kojnë Me nëj sa trisht Se kom me bo këtë kom me kojnë Se të vetë gjitha gjithmonë farë

Deli prek i majt, jo veç njerën vita dy. Brandi këm që rapat leje mon syzat në ftyr. Lagjes filat supermarket ki të këshyr. Qytet zonjusha në shtrat ndreq me me cys. Pështë ndo la, bo get ready with me. Bëm video së ma

Albanian music only.

0: My Music Radio.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.

0: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: My Music Radio. Albanian Music Only.
3: Can you feel that?

0: Albanian.
1: Абракадабра! Тож дук борджет мені львізє. Обобочабра!
2: Помірче нук іш дука! Орештова!
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop. Dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lek. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 44990 lek. E argëtimit i jep jetë televizori TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lek. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
0: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
7: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: My Music Radio.
0: Albanian Music Only.
8: Can you feel that?
9: O jeta, më duket se erdhi. Ai është. Shifëm me stil, shifëm me stil. Për zotin ai është, ai është për zotin.

0: My Music Radio.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthyesh aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta drejtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Hola.
7: Popo, hola.
8: Mamma mia, che favola.
7: Favola, hola.
6: Hola, la.
7: Oui, hola.
9: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
11: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
0: My Music Radio.
12: Albanian Music Only.
13: Can you feel that?

0: Haydi bravo.
1: My Music Radio. Kids.

0: My Music Radio. Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot, më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
6: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
7: Po xhiroj video për TikTok.
5: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
6: Së shpejti.
8: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
9: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
10: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
13: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
12: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë. Bëje vetë.
0: My Music Radio.
10: Albanian Music Only.
0: Një fjalë. My Music Radio.
10: My Music Radio. Albanian Music Only.
0: Një fjalë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Siç u thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Magniflex.
4: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin. My Music Radio. Albanian Music Only. Një fjede.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
2: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me Hof dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: My Music Radio. Albanian Music Only.
8: Can you feel that?

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: My Music Radio.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
0: My Music Radio.
4: Albanian Music Only.
5: Can you feel that?

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
3: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
4: Po xhiroj video për TikTok.
2: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
5: Së shpejti.
6: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
7: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me Hof dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë. My Music
7: Radio, Albanian Music Only.

qaq shumë të këmë dasht, këmë nuqës të meritaj. Problemet e mija me vetën të largundë. Të largova onë e ty, pëse s'ke shburë më të majtë, e pëse s'po ata që. Pajnashtam, vishë pëse s'të ka ma, është ajë që kudë që je i ma mirë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: My Music Radio. Albanian Music Only.

0: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. Boqa bëra,
2: po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: My Music Radio. Albanian Music Only.
5: Can you feel that?

Qfar kuptimi ka shpia e madhe kur pa ty është thot? Qfar kuptimi ka kerri i shtrejt kur pa ty s'moj rrug me marr? Ja kom nis me urejt vetmin, bedu dikon që mjep harmoni, dikon që beson në dashni.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. My
6: Music Radio. Albanian Music Only.
7: Can you feel that?
8: Clash, you cold.

0: Forma e Music Radio.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
5: Albanian Music Only.

them raps din fitbosh. Si kesh beshtishtat me qa, po anonës si thash që me rrugun i marr. Tone di një ku do mjegu, kungu i di unë nësjetu. Që boj i petu, guen e hapke si qefull. Tone di një ku do mjegu, kungu i di unë nësjetu. Që boj i petu, guen e hapke si qefull.

0: gentlemen.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: My Music Radio. My Music Radio.
6: Albanian Music Only.
5: You feel that?

djemë u me vill. Shkruj për cimë ta s'kë kongë të dim e mri. Besëm kam një full, finë vetë mi unë për ty. Tanë kjo ambicis o niva mjaftu shumë fmi. Dhe dashtu mi lenë, kjo letëra për ty.

0: My Music Radio.
1: Ritmit ditës tënde ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizori TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
3: Can you feel that?

Më detyron një biografi që një shenjë tort më duket kafsh. Më detyron një shishe gjin të rëfej fëmirin. Më detyron gjeluzia të gëlltis pak dopsi kur gushti foli bashk me ty.

0: My Music Radio.
1: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
2: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
3: Po xhiroj video për TikTok.
1: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
4: Së shpejti.
5: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
0: My Music Radio.
6: Albanian Music Only.
7: Can you feel that?

0: Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçim jashtëm deri në 57% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
4: Can you feel that?

kujakuje. Halo, to klip on, ty kuje wszędzie. Halo, bawon.

0: My Music Radio.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop. Dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lek. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24990 lek. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lek. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra, po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
7: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
8: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
0: My Music Radio.
9: Albanian Music Only.
10: Një fjede.
11: Yeah.

0: gjalla. Ti ma shumë ke pesh se një milion gallona.
1: Dhe frajerin mama, fesa Trebizona. Foret i katrona trona, si shabrona.
2: Le për mu mama, hajde pak turina. Ndjek si benzina, ti vret si kurmina. Thu jetë sa ti mama, e hajde kne i pina. Qfare osht, ajti përfundon të kuzhina. E mos i lak mën pare, në me limuzina. Po gjuj këtu të papa se nëse në ti dina. Shumë postera tu mama, i kom në vitrina. Je kam shkatron si uragani.

0: Music Radio. Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
4: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me Hof dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
7: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: My Music Radio. Albanian Music Only.
11: Can you feel that?

faj të gabim që ke bon jo me më ti na jo. Jo s'ka kiminu kena më komborin tupi mërzin su në heka spia do për friun sot jom hupet ti fërmën një tëngo. Kime në më le mu shej.

0: Kismet, kismet.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Hola.
9: Popo, hola.
10: Mamma mia, che favola.
9: Favola, hola.
8: Hola, la.
9: Oui, hola.
11: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: My Music Radio. Albanian Music Only.
13: Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
2: Can you feel that?

0: Atëherë zotri, na nimoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen me Magniflex. Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, qa bëra?
4: Po mirë që nuk ish duka. Por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
7: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
11: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me Hof dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 44990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo katë kategori, deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
13: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
12: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
14: My Music Radio. Albanian Music Only.
15: Can you feel that?

0: Music Radio.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: My Music Radio. Albanian Music Only. Një fjalë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: My Music Radio. My Music Radio. Albanian Music Only.
5: Një fjellë.

Prime Music Radio. Top Awards Hits.

0: Music Radio.
1: Ritmit të ditës tënde, ne I shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop. Dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi I shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24990 lekë. E argëtimit I jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret, tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh I larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me urin AliExpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më I njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin AliExpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
0: My Music Radio.
5: Albanian Music Only.
6: Can you feel that?

0: My Music Radio. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
4: Për paraprodhimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra,
8: po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor, apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
0: My Music Radio.
10: Albanian Music Only.
11: Një fjede.

0: My music radio. Albanian music only.
1: Ej, kush ka jetu me dy ftyra, ka me vdeki pa ftyr. Mos u dërzo ki besim edhe thuj që ky o fati im. Besa besa dhe pse ndit sodit nuk ka bes, unë kom shpres. Qa tjetë shkrume, zotë sunë e nalim, mirë se t'vin. Nonë se babës, vlajt edhe modës, qëjt fala, keqës.

0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me Hof dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 44990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
8: Një fjalë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: My Music Radio.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
0: My Music Radio.
6: Albanian Music Only.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: Así que todos junto a mí. Vamos.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në Top Awards Big Top Viz Channel.tv.

0: Music Radio.
1: Albanian music only.
2: Can you feel that?
0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12.000 BTU seria 6 me çmimin 25.990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24.990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29.990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
2: Can you feel that?
4: Mi mbrëma.
5: Mi mbrëma.
4: Nuk po më mërë të gjumë.
5: As mua.
4: Papa?

0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Oh, yeah. Yeah. Oh. Hey, hey.

apo individ. Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. My Music Radio. Albanian Music Only.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. My Music Radio. Albanian Music Only.

0: Veti ma e kryt na el që i ka babit, se printet tu së dorzun për kur gjo. Kejt mirat na kanar dhe me zipët presim, me ti pa sytë tu, ne a jo.
1: My Music Radio, Top Awards Hits.
2: That's how them, that's how them,
3: vamos!
2: That's how them.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë edhe top list në topawards.topthischannel.tv.

0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Përshëndetje, unë jam David Deshaj. Dhe ju po dëgjoni My Music Radio.

yacht et nous qui

0: bën me mua, e për me Real Madridin se edhe që jam fan si Barcelona.
1: Po për me Real Madridin?
2: Po, ja ki drejt, ki drejt, ki drejt, po s'ka bën me jegvile, ki drejt, ki drejt.
1: Legendary, kampion si Manchesteri.
2: Sa here ki drejt, ki drejt. Sa here ki drejt, me pëndu.
1: A jene oke? Oke, me
2: gjerafën. Sa problem.
3: Jo, sa jene, gjeraj, gjeraj s'kjene. Lej vore, gjeraj.
1: I love you.
2: Gjeraj, I love you too, ama me gjeru. Po ja, s'ka pife kena, ja, s'ka. Atë më stani se unë
1: në
2: torsëm të unë, neko me orë me dresë në Real Madrid, në setër kështu, në kartë në bandolla, me kejtë Pantula kusa dresit të atik vishës, dresit e Real Madridit. Edhe kome mora si të mësh me teka. Kjellë me!
4: My Music Radio. Kids.

0: shumë fejtë sënë cion po që me qik tujtu rezidnjale me një birë që shëzgjami që s'koshi e kjo në kanoqë ti veshë fustan më ndofshë që kom fiksi materiale flejme muzika ambientale edhe ndryqimi në pilombe
1: yeah, edhe ndryqimi në pilombe më në më shemë tërë për ndryqon e stalje me ty jam i runi koshe ama dhe bëgjem se që

Loja pa neve nada. Goja qa folin pa lidhje për neve. Ja lojna një zedhe, ja plomo, ja plata. Këto host nuk i dojmi këto kjo në ngrata. Unë festoj me shokish e gotat e cakta. Na jenat për sosur me sosat e salca.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: Muhabbet map dipqe, një qinshe, dy qinshe, pes qinshe. Bota sidhët rrët ka sidhët, do s'tat pijet, në bëjnë gropën hidhët.
1: Rëveç familjes kërkush të malin kile,
0: shok tjera me kile, s'ka vizita zile.

Erdhe ti, ditët ndryshuan dhe dilemat u larguan. Zero fjal ishte shkruar për t'u par. Sar bluja dhe e verdha për mizjar nisin valcohen. Është pasioni dashuris.

e papritur, gjithë demonët mi largoj, e më dha një shans të dytë, prap të jetoj. Toka mbrapsht mu rotullua, dhe pusqeshja mu kthjellua, zemra ime dhe një herë u dashurua. Je balada e pashkrua, valsin i preferu.

0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Yeah.

all shit. And I don't give a fuck anymore, baby. Tash për pas vetës për kërkan nuk om ko, baby. Si lately, që si mu e njejta. Tungo ma steje, ja ganis me mko petja. E tash për preto ne halo me kuni njejti. Kur ti posilesh se kur tjetra e nuk je mu vetja.

Argjen Gjigja vazhdon të qëndroj në krye të top listës edhe për këtë javë. Nëse ti ndjehesh indigo, kjo këngë është për ty.